0: Hetta kringva ferja, kava morgon, og í dag mánadagur, 1. júni, og Elin Winter Poulsen etlreiðir við dagsins fyrstu tíndasending, klokkan 6.
1: Om vi kurskifte bægeleierde og sunnete hever amerikanske herren fram såkalla sjølvverjoalo mot Malon og Iran. Det skriver amerikanska CENTCOM av mailen X og i morgon. Sambart her i valtnån rakt og alåpne iranska radara og kommandostøyer omframt drån og etterlittstøyer. Alåpne våre sambart CENTCOM attorsvær etter at Iran hei skåte en amerikanska MQ-1-drono nyer som vær iver alt så sjekve, skriver CENTCOM sambart norska kringkvartnån NRK. CENTCOM hernavarlige høvosete tja USA for Mi-Estor og Mi-Asia. Og i Brasilia tværsjuklingar under etterlite tog illkroni om at her har finnes Ebola-smittorna. Sjuklingarna nøylig kommer ur afrikanskon London, skriver danska kringkvarspe. Annar mavren, som 32 år gammal, ur Kongo og har haft tekjen om feber, og hin, som en belgiskor mavor ur Uganda, har haft sjuk og etkjenne som hosta, skjolta og lest løyv. Kanningar urslutene vil helst grei ui vikene, skriver Breska kringkvarspe. Om smittan ver stafest talan om fyrsto Ebola-tilbornar som skrasetter utanfyr i Afrika, så gjerne sjukan tog seg opp i Kongo, skriver Danska kringkvarspe. Løgtinget samtykte ikke at stående prøys etterlit. Løgtinget samtykte at det var kappingar etterlit noen større heimelder. Kappingar etterlitet fikk eisende penger til å sette folk til, bortsett av at gjøre marsnavar kanningar. Kappingar etterlitet har støvått marsnavar etterlit ved marsnavån som har vært tøtning for folk. Om dette arbeidet langt nå har haft nekro avvurskan av kappingene etter prøysgångtene ilt at sige. Neiot at fylltja ennare til ennare gongt landje og en nyerstofa kan gjerast om å rinja av kappingsna etter prøysgongtna. Jakob Vestergaard, landstøres medover, hever sværa Susan og Bertelsen, løktingskvinno, som spurte om prøys etterlit. Han sier at kappingar etterlit kan vi kappingar låne i håndene, kjeva på om at færast kan ikkje oppom tilskillegjer prøyser etter vinning. Det kan eisne krevja at avviser utrokningar hatter skulle nøytas ta prøyser eller vinningar vera rokneier. Som fraløyer ber betor til at sia om heimeldnar tja kappingar etterlit noen virka etter atlan, sier Jakob Vestergaard landstøres medvår. Helt nytt allmänt vese skal gjerast i Milnogøte og i Havn. Talan om storarbeidet som nevann var liot for den første lei om et år, skriver Torssonar kommuna. Allmänna vesi og i Milnogøte får ytla av Elsbrona i november 2024 og hever vært stångt sujan i Elsbronan. Og strilte hever veri at byrja omvælingar arbeidet med landa tøy tryggingarsporningren tog drikva tøy. Og rønter som vår tekner av betonsjonen visste eisne at allmänna vese som fra 1950 år noen vær og i sere ringkonstante. Tøy vær kjørst av at friesta løsnen vær gjerra vese helt av nødjon og eisne at flytet her sintor. Det vær nu her som sev hever transformer stø. Nødja vese vær tøy større enn det gamle vær omframt at et kom og vi skiftene vær betre. Atlanen er gjerra et torn vil lyfte fra græsføtlen og framfor rødhuset. Og kan det være hos i etkommene urvoksbåtene og torskøtt og kan bøtast. En med og hver tidsen skulle sette for i elsa-setting og mali i lærte av kære og valgte noen. Ole Mittun viste satt størst spil til GOG vann størst skyer av mors ty og i første bronsodisten og i beste danske håndballsteltene. Første backspilleren skårde i tjej mål og på tjej skått rønter og leie opp til helge 8 mål og i 38-31 sikrenån av heimannvøtlig i Svendborg. Høsten spiller Lien i Ahtor og om GOG vinner av Udevøtle hever Ole Mittun vunnet danske bronsene og i søgnen første kappingarare ved Fjernlinnen. Og i første finalen om danske mesterheter spalte Skanderborg Aarhus ved Johanna Plegg Hansen av Linon, måtte favoritten ur Aalborg. Aalborg heia heima vøtlu fyrsta distnon, men SAH trusti favorittan her allan vegin. Føringrun heia enta chansen a jauna til 32-32 fri utli i tatuin var færin, men Niklas Landin bjarga i brottskastnon fra vunchnon. Det sera kjellet at det brenne, og i heia vilja skåta ta omator, men såleis hatta. Nu skulle vi spela mot taimon og heima vøtlu, og spela vi som vi kjør du i det vanti at det var gott, sier Johanna Plek Hansen ved TV2 Sport. Annar final Den verur høskfølte. Vekre løyde låt Estan og av landsendingen minne en 4 meter om sekunde, samtidig og akkurst elje støvån og snekvånstøv om gjørstjø og driv hiten 8-12 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prestor skriver og leser morgenlesteren. Det Erik Biskopstø som tidlig lesteranar opp, og Hans Edvard Andreasen, som har sett lestrande skjermen. Fyre lester ved Sjøntjen Salmor nummer 544. Togjen renner som streimor jo. Og etter lester, Salmor nummer 588, feier fylkmer hentet det. Det var Salmor nummer 544 og 588.

Vi sender nå 5. parste av bøkene Pottl Fenge. Oddfur Johansen skriver jeg, og Pottl Danielsen leser. Finnur Hansen gjør jo mentene.

Vi tar det femte parste av bøkene Paul Fenche. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendtene.

0: Klockan är 7:30.
1: Leiare i Fraklande, Tysklande og Stora Bretlande hættu i tjóar av Israel om a djevas vi aborusunnen og i Libanon. Hóas vopna kvöldna mellom Israel og Hezbollah-rörslina som Iran stolar, halda bardianer fram. Israel hefur mellom anna tíkje mialdarborgina på for her Suri og i Libanon. Det ønske som kan bære i bøteflæka fyrir økta hernavalige virksomhet som fer fram her Suri og i Libanon, skriver fransjeforsetten Emmanuel Macron og i boven av Milnon X. Vøksteren og hernavalige virksomheten av Israel og i Libanon hever dripe og rike borster sivilfolk, øyelagt understøvekjerve og øyelagt målagene fyrir diplomatisk løsning, skriver brettstje utenriksråherren Yvette Cooper, eisen i AX. Hezbollah skal djevas vid avloppen av Israel og våpnene skulle tekast. Alle parter skulle vira våpna kvöldene og skulle teka lot og samregn, skriver hun. Eisne tørste utenriksråherren Johan Vadepol sier seg øttastgångtene, skriver danska Kringvarspe. Om vikerskiftet bei leierdegn og sunnedegn hever amerikanske herren fremt så kallet selvverju av lopp mot Malon og Iran. Det skriver amerikanska CENTCOM av mailen om Exo i morgen. Sambart her jo valgt noen rakt og avloppene iranske radarer og kommandostøyer om fremtrån og etterlittstøyer. Avloppene våre, sambart CENTCOM, attorsvær etter at Iran har skått i en amerikanske MQ-8-drån og nyer, som vær overalt så å sjekve, skriver CENTCOM, sambart norske kringvartnån NRK. CENTCOM hernavarlige høvudsete tja USA, fire myester og my Asia. Amerikanske forsetten Donald Trump hever om morgon givet joa milden om Truth Social. Frujadein skriver i Trump at han får attacka en endalige outcher og i sambandet vid strujen mellom USA og Iran. Så gjerne hever han ikke lett i høyre fra seg. Nu skriver Donald Trump at Iran feg vil gjøre en avtale og at avtalen for å være god for USA og for de som halter vid USA. Meira opplyser han ikke om avtalen. Og i Brasilia tvær sjuklingar under etterlite tog ildgrunni om at her har finnst Ebola-smittona. Sjuklingarne nøyliga komner ur afrikanskon London, skriver danska Kringvarspe. Annar mævren som tjejutrett vara gammal ur Kongo og hefur haft feber, og hin som en belgiskur mævur ur Uganda hefur haft 20 ekkjenne som hosta, skjolta og lest løyv. Kanningar urslutne ver helst grei og i vikne, skriver brettska Kringvarspe. Om smittan vore stafest talan om fyrsta Ebola-tilbornar som skrasetter utanför Afrika, så gjerne sjukan tog sig upp i Kongo, skriver DR. Løgtingi samtykti ikkje at stona prus etterlit. Løgtingi samtykti at geva kappingar etterlit noen større heimildir. Kappingar etterlit fikk eisne pengar til å sette folk til bortre av at gjøre marsnavar kanningar. Kappingar etterlit hever støvot marsnavar etterlit vid marsnavon som hever tutning for folk. Om dette arbeid langt nå hever haft nekro avvarskan av kappingsna etter prusgongtina illt at sija. Nei, at dere fylltja enn gongt landje og en nye ståa kan gjerast om årin i akkappingsna etla prusgongtina. Jakob Vestergaard, landstyrsmæver, hever Sverre Susan og Bertelsen, løgtingskvinne som spurte om prus etterlit. Han sier at kappingar etterlit kan vid kappingarlån i håndene, kjeva på om at færast kan ikkje oppom tilskyldige pruser etla vinning. Det kan eisne krevja at avviser utrokningar hatter skulle nøytas ta pruser etla vinningur vera rokneier. Som fraløyer ber betur til å sige om heimildene tja kappingar etterlit noen virke etter atlan, sier Jakob Vestergaard, landstyrres mæver. Ole Mytjon viste satt størspill til G&G vann størst skier av mors ty og i første bronsodisten og i beste donske håndballsteltene. Første backspilleren skårer i skje mål og på skje skåtrønder og legger opp til helg 8 mål og i 38-31 sikrene og heimavødlig i Svendborg. Høsteien spiller ligen i Ahtor og om G&G vinner av utvødlig hever Ole Mytjon vunnet donske bronsene og i søgnen første kappen går Arve Fjån Linnon. Og i første finalen om danske mestere heter Spaltus Skanderborg Aarhus ved Johanna Plegg Hansen alene mot favoritten om Ur Aalborg. Aalborg heia heima vøtlu fyrsta distnon, men SAH truste favorittan er allan vegin. Føringrun heia enta chansen a jauna til 32-32 fri utelige tatuin var færin, men Niklas Landin bjerga i brottskasten fra vansjnon. Ta sera kjelit at det brenne, og jeg heia vilja skått ut av ommatter, men såles hatta. Nu skulle vi spela mot taimona utvøtle, og spela vi som vi kjørt ut det, vant det at det var godt, sier Johanna Plegg Hansen vid TV2 Sport. Annar finaldisten verur høstkvölde. Og vekkre, det bæði stort og godt, løyte låt estan og av landsninge, minni en 4 meter om sekundet, samtrygge og akkurst ærlige støvun, og i nekvun støvun mjørst og driv, hit en 8 til 12 sti.

0: Slokan Enutja.
1: Sam Røyengar om Nutja Danska Stjøten halta fram og i det. TV2.dk skriver at Sam Røyengar er ferdig halta fram om Marienborg setten i det. Det er da ikke greit hverje flokker ferdig til Sam Røyengar i det, skriver TV2. Råkna verre vi at Nutja Stjøten kommer under land og i vikene, sier politiske korrespondenter Nutja Danska Kringvarpnån, Kristine Kortsen, ved dr.dk. Og i kjærskvalde var det alternative flokkeren og enda listen til samrøyengar. Og sambart danska kringvartnån halta samrøyengarna fram og i det. Følgt seg franska flåtanån er og færen ombord og et oljetankarskip som er under alt så etterlite som kom ur Russlandet. Det skriver franske forsetten Emmanuel Macron av Milnon X. Erskjøren var fremt i Atlantshavnån ved stole fra flere person tar med den store Brettlandet, skriver forsetten. Om vikerskiftet på leierdagen og sunnedagen har amerikanske herren framt såkalla skjoldverju avlopp mot Malon og Iran. Det skriver amerikanska CENTCOM av Milnon X og i morgon. Sambart her i valgten og rakt og avloppene iranska radara og kommandostøyer om framt dron og etterlittstøyer. Avloppene var og sambart CENTCOM attorsvær etter at Iran har skått i en amerikanska MK-1-dron og nyer som vær i alt så sjekve, skriver CENTCOM sambart norska kringvartnån NRK. CENTCOM hernavarlige høvesetet til USA for Mi-Ester og Mi-Asia. Tutsjø grunnstyrkjø med vei over en utkjørt Bytje Byggvin skriver Våa kommuna, teivere av heietrønne. Bytje Byggvinjen nå bare av større økje som lagt ut til bosteier. Minst og grunnstyrkjene 426 fermetrar, og det største 590 fermetrar. De fleste midtelen 430 og 470 fermetrar. Jodd og K. Petersen heier lagsta tilbøyet, og bøyre tog av tog. Kostnaderen sambart tilbånen 9.631.000 kroner for det ved å bygge byggving, tror jeg tilbå våre. Thomas Lukke Kannoberg våren prester i Norskjermøyer Estera Prestagjalde. Han fær seg at i Kvalvøyk. Og i Norskjermøyer Estera Prestagjalde og Høsvøyk, Kvalvøyk, Strønnes, Saxon, Nesvøyk, Lenga, Sandor, Haldorsvøyk og Kjøttnevøyk. Thomas Lukke Kannoberg var vøkter i Viborg Domkirsten 19. oktober i 2022. Ta Gjørdestan søknar prester i Sparker, Gammelstrup og Stoholm. Fra januar til mai i 24 var han virkande søknar prester i Sjåar Prestagjalde. Så gjennom juni i 24 hever Thomas Lukke Kannoberg var jo i tøyer av Marskavn Starve som virkande hjelper prester til Proste og i Nes Prestagjalde. Jeg sier at det er sånn heie Thomas Gostenastor i kyrst og søknån som høtter ferdige 400 folk. Thomas Lukke Kannoberg begynner under 21. 1. august. Atlandet vil innsettninger Gostenastor i Kvalvøkker kyrst og 16. august. ES nevnte en atler at vi falt av stålsyn til Grønlands og neste fortsatt atlandene. Det har ES-kommissæren Josef Sikela sagt når han var i Grønlandet. Her er tre at fyrreger ES står og løver i Grønlandet. Ursula von der Leyen, forskvinne og ES nevnte det for å si at hver gjør til ero, tar hun videre Grønlandsetene i år. Tellen om røvne og årskå. Tver fyra lærere som var tekniker frutja deg en fingål 3000 kroner kvør i sektar oppskottet, tar dog og av, sier politiet. Bayermennene, annar ur Brettlandet og hynur Polandet, ur vurster ur fyrjon, og tar slipp ikke at regjer ut vei år. Fyra lærere til øren var ikke kommet til fyrja, tar fyra lærere med tidsjen, sier politiet. Tver menn som var inne om marsje som sysselmæren sette og i samband med springeradrap i Strennese fikk 1000 kroner i sektar oppskottet, tar tog og av. Mennene jo ikke utvurster. Klagsvurga kommune har nå sendt til ommeldes oppskottet om Nøythavner og Vindøvøkje nordenfor Nordhavnene og i Anenon. Mølig motmeldig at brøytingar oppskott skulle letes i seneste leie 16. juli. Tilfær om atlavobrøydingsene og i allmenn og bygges samtektene ligger frem med allmenn etterlid og i milene til 26. juni. Bøyre i samtektet 26. februar er tjera Nudja Havnar og Vinno Øtje. Nudja Øtje atlav Vinnovirsjon, Hanvirsje, Smyjon, Gømslån og Tænast og virksomhet som har samband ved Hese og frutjærvirksomhet av Sjånån. Vekre løyde låt Estan og avlandsninje med nye 4 meter om sekundet samt 3 og åkst eljestøvun og i nekvunstøvun mjørstje og triv og hitt en 8-12 stig.

Ja, til dere fra mer har du vidt her som det første. Og så det en som sier spyr om vi ikke kunne sende sangfuglen noen av telefonstøyene en sang, og det skal være hessen som øyter drømmet mitt om dagen vi popkottene.

Jeg drømmer mitt om deg igjen, vi tar av hørst popkotten. Og det neste helt stått til, skjønner bare hei, kunne du spille Hallucination, tja, Sissel, takk for det.

Jakob Haugård og sangren De Hammer Hammer Fett. Og så fører vi da vende attor til David Foster. Hei til SVS, da og Jesson kan du spille David Foster ved Winter Games, og til virkelig godt klaverspill at høyre, skriver Hesen Lorsdaren. Og nå har vi funnet til leie fra attor.

Winter Games og etter dette leie som vi altså her av hørst vid David Foster. Jeg hette henne av Nordiastøvn og innkjønner seg i Alfjers, og hun kona min, hun hever føringer det i morgen, og annan juni hvert over en vidt hettost, fire feste fer. Ja, kona dit, så spiller leie som utør New Kid in Town vid The Eagles, blir vi kommet om. Og det kona vidt.

Det er ikke kommet fra noen som heter Konsuna og Norge stevner under kjennom tjej halv fjers, og det er annan Joni som jo i morgen at det fører fram. Og hun er løsende føringer det i morgen. Ja, så det en som sier kan stå spela Sanjin Always Love You vi Whitney Houston fire mine kære konum. I Will Always Love You vi fører til høyre Whitney Houston.

Yeah, og prøvde å lese en god kjøtt, Dolly Parton, her i Ugavu vi Whitney Houston, I Will Always Love You. Og så vil det føres til Sunji og en skån her stendur, holdt stått rooftop til Aria, det er ikke hvor godt, ja.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet, prestor, skriver og leser morgenlesteren. Det Erik Biskopstø som tidlig lesteren opp, og Hans Edvard Andreasen som har sett lesteren sammen. Fyre lester ved Sjøntjen Salmor nummer 544. Togjen renner som streimor jo. Og etter lester, Salmor nummer 588. Fjeier fylk mer hentet det. Det var Salmor nummer 544 og 588.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren som Marion Lommaklett prester skriver i og les.
1: Så klokken 1.22 vil jeg komme til fotballsprat. Trøndervatnammer i Vestur.

Nå er det sendingen Sangleiter, og til Edvin Niklasen som legger til rattes. Can you give me a

Og jeg som næsta person om for at vi tar se etter Sean Eikona og Mega Musicals, et la stor sangleitje. Der han var brøtt sangleikspadlen, mynda og ment håpatals Sean-leggere, kvakt alt kjøa AHA og spalt opp av hjertestrønger og skårens kjøkken øltene. Og vi vel etnaja og vi er gittna sangleitjen Hamilton, og i første fyrværa suttja padlen under 2015, er nytt liv blåst i holdt stor sangleiksins og AHA-en testvegna endur kvaktu. Den har eisen til endamåls av være spennende og tjenesteborene som blir vidt til å finne AHA-en til A-skåren. Tuskjell minner det ikke sørst om en opera, og sierst eisen at være i bein og nattletje fra fransk og operaen. Med all vidende om at en slug utsøkning kan gjøre at hun lager på ristene er helt og fyrstene, så retter just det som med den andre Andrew Lloyd Webber hei i hoa, tar i han skriver i Jesus Christ Superstar, at nøyde opera som sangstruktur. Hos Andrew Lloyd Webber hever steg for skåten for å nøyde endertøker og klomprostan sangbygna, så det ødel etkjennende for gjennom opera av Sucha og Høyre Atter. Reie Traveren, Attervendende tema, Ovlust og Ekvislig Pallseting og Nekv Anna. Men hva så en stor sangleiker?

0: you'll be the cause, I had no doubt, of any trouble hereabouts. You play a virgin in the light, but you'd no urgent in the night.
1: Oh, she's been laughing at you while she's having a mess.
2: She'll be nothing but trouble again and again.
1: You must sack her today.
0: Right, my girl, on your way.
3: Næsta sangren vi får høyra I Dream the Dream. I Dream the Dream en solosanker, og I verre sunnkjene av kvinnene Fontaine I fyrsta totte, og en av kjentaste sankene I Les Miserables. Fontaine en enlig mamma, og strøyest av ötlen alve fyrir at baten sitt skal kunne leva under goven kåren. Av det at lagtmann til en stekare enligere kvinne ta I tøyene vær og rymelig og ørves I enn I dag, verre Fontaine nødt til å rinta ved kroppesynet. Sangren mestur spekulier og hotungur, men måtte enda noen gjerstan herrere ved enn tottet av vannbråte og salar kvølle.
4: There was a time when men were kind, when their voices were soft, when their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song. And the song was exciting.

0: Her hørte vi sangen I Dreamed a Dream. Neste sangen vi får høre Lovely Ladies. Lovely Ladies en sang ur fyrsta totte. Fontaine, som nu arbeidsleis og skal tjene penger til badsutt, reger rundt i havnene hver vi hånd og i måtløse synen, seler har sutt og fremtidssynner og ender vi arbeid som skøtja.
1: That's my daughter's.
2: Give you 4 francs for that.
1: Sure, it's worth 10.
3: I smell women, smell them in the air. Think I'll drop me anchor in that harbour over there.
4: Lovely lady, I love you till I'm broke. 7 months at sea and now I'm hungry for a poke.

0: Her hørte vi sangen Chavez Suicide. Building the Barricade er næste sanger som vi får høre. Byrjanartakten hever eisne av sonnen oppe på Bore Viring. Hesen Mittenleiks tonleggeren og Storsjankleitsnån, til seg av forspillet til Settna Tått, setter tonen for Storfinkn og Senunar og er jo vant da, når kolveltingerfølgene gjør seg til affærer i Bardia ved Gøte og Byrjinkanar.
1: To the Barricade!

0: Senor David sangen Bring Him Home. Næste sanger vi fra høyra, Eider Stars. Hetter av sonnen en av beste sangen til Chavea. Og i hesen sangen slipper vi dverlige suttja hvor Chavea er våren som han er, og få enta en sinter av samkjensle vi honom.
1: Out in the darkness, a fugitive running.

0: Jeg hørte With Sunshine Stars. Næste sanger vi får høre Do You Hear The People Sing? Om det første eller tusende ferie at du hører Angel Lerage og strussmenn hans her synger koldveldtekersangen Do You Hear The People Sing, så det å gjøre litt at ikke være rørt av reine optimismene i hånden. Det ikke uten årsøk at just hesen sanger vår og allmenne sangeren som motmæles følger kring knøtten.
1: Singing the song of angry men. It is the

0: hørte vi sangen Do You Hear the People Sing. Neste sangen vi får høre One Day More. Han vil eisen skurter mest Les Miserables-sangeren ui Les Miserables. En størst kår av personen i leitsjonen synes jeg sammen i sangen. Stryker fra Who Am I Dreamed a Dream og Øron eisen at høre ui hånden.
1: One day more, another day, another destiny. This never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time. One day more.
2: I did not live until today.

Her hørte vi sangen One Day More. Vi er nå kommet til enden av hans neste parst av måneden, som hesa først når som sangleger og filmer. Tøkningeren Rune Esterløy og jeg takker for dere, og vann at de kommer lort til sammen med dere neste fyr. Vi er enda ved sangen om i Varsjån synker med en liggere deastra, og i berheide Varsjåns Death Epilogue. Vi tar i rast.

0: Og vi færes deg med dags tøvnløgjennom, og at ikke vi skrønner ikke åkken til indene kommer nå. Så igjen sender vi døvra tøvnløgjennom og løtter til klokken 8. Ta etter sendingen Praktikanteren, etter tøvnløgjennom i Rød, som fremme av skolen Hemmingar, og hever vært i starsvenning til åkken, og i vetur hever kjørst. Og i stedet det Edna Reinerst, ur navn X, og i Esterskolen, som veler løgne. Vi da var tog inn til klokken 3, og etter teg kommer popversteren, første sending til Jakob Magnussen, og i sommerskronne. Etter tog inn til klokken 4, vid kunde så nek Møyra, etter annar pastor av Lampen av Arsending, Sveinur Trøndarsson leie til Rattes ut 2023. Vi da var tog inn til klokken 5, og 5 minutter i vår 5, og etter sendingen vid Tore av Tore.
1: Faktisk hadde vi vært ferie år fra den undan, vært om til vel, og hadde vært størstlig, og jeg hadde aldri falt til bare ved. Falt meg hjemme.
2: Hun var øyelig vel kjent som en angel, som Taima Monko her, en som hjelte meg på.
3: Her øyelig fersla, man skal ansa seg ordentlig vel. De fleste ganger bare kjølt om det rett, det har vi funnet av.
4: Vi tar ordet av Tore, og i dag klokken 5:05.
0: Klockan 6 var vi tøyende, og så gjerne sendte vi en sammandrott ur sommarmåten i morgen.
5: At vite er vidt er trygg, vart, etter en kjensla vidt ikke vekse fra. De hendte kjenslene vekse vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett, du to legger ui. Betre pensjon.
0: Og nå klokken 20:00 og i halv god natt.
6: I beskriftene Ole Hans Olsen har sagt seg ur starve som stjåri av vørn. Mali hever samband vi at en kjøttgengende båt og rent i Abrime leier den 16. mai, da er båtastøvna vær i Vestmanna. Takk, sier vi tidligere med etnig rusevne, men stjåren sier at tørvor av bedre omstøvn og flere starvfolkene om etterlite skal trittjast.
7: Vi har, man kan si, tilverre sett rekord og i ett litet någon sista ärne och kom hasta på 100 kilo där hos honom.
6: Och nu tror jag att strandfärdskipen Lansens är Daniel Samuelsen. Olli Hans Olsen har sagt sig urstarve som stjåri av Vörn, Tøyboar, Utanrøyges og Fiskemaler Røye fra i morgon.
8: Mali har samband vi at en kjøkkengande båt og rendi av Brimel leier den 16. mai ta i båtastøvna vær i Vestmanna. Det vottar Heralvor Johansen, eilsjåri utanrøyges og fiskemalaranon. Eilsjåren ber stjåren i Vörn, nu fyrvrande stjåren om en av fragraing, men hon kom omgandøy. Stjåren seg opp og en fragraing kom, sier Heralvor Johansen, som ikke vil gjøre banda i samrøv og male. Johan Simonsen, doldarstjåri av Vörn, teker nu vis som virskande fyrbilsstjåre. Etter sommarfrøytina blir sagt etter nutjon stjåra. Ole Hans Olsen ber til tøker kommende måneden er hjelpet til ved målen som kunne stenge seg opp. Utanrøyges og fiskemalereie gjør ikke mer ved målen. Lagreglene har annars skuldsett en mann for brått av refselåna og for brått av låna og trygt av sjånen. Det er sammen med at kjøkkengade båtren rent av vakter og bjergskipet Brimel og i Vestmanna og at folk var flott av landsjøgruset. Hans Johansa Briggs stjåri og sjåunestyrnum seg vi utvarpet 20. mai at han er høyt av løggreglene om at kanna møvelig brått at det regler som sjåunestyrri omsidur. Kanningararbeidet held det fram.
6: Frans Jensen krette fra. Vi har sett med fire hvordan jeg rusøvne vi takka og i etterliten om. Det sier Eion Mørskøre, stjåri og taks, og i samband med at tre folk og værhalsfongsla og i største kokainmalen hyr til i fergen. Og i minste leie 5 kilo av kokain i smuklet til ferge, og så gjerne meginparten selter vi i her.
7: Da vi som større nok til Slepper Jackson og Martin etterlite, så rikket det eller så borde det ha varit bättre, kan man säga. Men det har varit nästa vecka vi matcher. Vi har, man kan säga, tyvärr sett rekord och i ett litet någon sista ärne. Och kom fast på 100 kilo här hos honom. Så det viskar, men det tycks som det släpper. Nej, jag vet inte. Vi vet inte hur snäggt.
9: Utländska AHO-en för det förska rosämnesmarsnaden är vår större senaste ärne. prysren av kokaine er 800 kroner fri gramme, som det dyrast av marsneinen. Til sammanberingar fast 1 gram av hasje for 300 kroner. Kari Jakobsen, leier av kanningardeltene til politinen, sier såleis i det jo vike frutjadein.
10: Det sier jeg kan skjønne det først og fremst at marsneinen er i forhånd til så mye nekker du sønner. Og da prysren er så høy som man er, så mest er det at begge føringer og utlendinger ikke kommer av marsneinen og tjener penger på det.
9: At følger i rovårene mer avhåverter for utländska smugglare er reisende nøyke som taksmester i etterlid noen ved landamørsene.
7: Ja, det mørker vi vel. En større part av tiden som vi stekker i etterlid noen er vissere som er utlendinger. Men det er nok løkreglene som var bedre til å omsælge malene. Vi stekker det og elverer malene som så vil vi kjøre vågjøre til løkreglene, men men ja, vi stafester at det er nekklare utlendinger nå enn år.
9: Iverskipet av minstre i reisende brøtt, synes jorden i taks.
7: Man kan si at her til i år er nøktene ikke så store, men vi tar stekka oftere. Altså, tøytløsene er vaksen, men vi minner nøktene i kvarjon, hver støv vi har ut av stekka faktisk.
9: Men hos taks senast og tøyene har vi tøyene med nek rusevne i etterliten, er jo avbjøringene framvei store. Sambarstjåranen i taks er tørver av bedre omstøvån og flere starsfølgån om etterlite skal styrkjast enn meira.
7: Altså, jeg vil si at, at omstøvner ikke er noe gøyere. Til dømes omstøvner flåver til noen er alt for luttler og trobler arbeid i. Og nå får vi til bedre enn mye affærstøv i havnene, 17 år, så tar omstøvner være bedre. Men det blir ikke tidsokken at att jag bara nu kör ut bättre utgör om det verande omstånd. Så vi gläder oss till att omstånden blir bättre så att vi också kommer få bättre utgör. Men det som manglar mest för jag styrst vettligt det här är till simpelthen paddlarar. Att vera mer ut av marschene som åger ettligt.
9: En råvist om attök är ju avvägs som skulle styrst om ettligt.
7: Vi har ikke funnet noen signaler til attacks, men til så stendet det visst nok i samgang i sjælen om at man vil styrke marknett litt, men vi har ikke pratet om hvordan og når man instruerer det.
6: Og til å si Eion Mørske Røstjøri og attacks, Heine Johannesen leier innsleget til Rattes. Et KT-brek har vist seg at avværinger lurerne ikke rykker av å ta en syklinger sett når parten og Joar leip og at størrelsefolk av psykiatrisk og deltene av Universitetssykehusen i Aalborg. Flere starsfolk finner å skje, begge kroppsligar og salarligar, skriver Danska TV 2. Fyra folk sjukra skriver etter avloppet, 2 årsaker av kroppsligonsgaven, og 2 tog til ære og ytla 4 salarligar til å komme til arbeidet. En sjuklinger gjør det stodjar herligar og leip av starsfolkene, skriver TV 2. Avværinger tålene som starsfolk hever til å nøyta og i samband med møvelig sluk og avlopp, rykker vi ikke som de skulle om. Og Tormor står av leiende i velakne av psykiatriske deplen og landsjukkerhusen. Heva tid ene sluka alarmskipene til å være tikkere størsfolk?
11: Ja, det har vi. Vi har at de siste 50 årene haft en av sentralleise skipene som parstvis skipet ved kroppsporen og alarmen som falskene bedre. Og jeg synes vi nok kan avhengig av knøtten i stedet er stedet i alarmen. Og det rikker som det skal til. Vi har ikke haft noen troblegger vi at det er slett ikke har rikket til dømes. Og vi testet skipene enn for romanen, og parstvis vil ha sitt kroppsbårene avhengig av alarmene setter og gjør et skap som kontrollerer det styrt og sånt hver fyrt det har brukt.
6: Så her rikker alt som det skal til dømes?
11: Ja.
6: Tid skulle flytte om man har bekningsen i Naston. Hentans skipanen installerer her nere?
11: Vi har kjøptet noen lukkende skipan, det er samme sleie til den lukkende bekningsen, og hun reist installeret rundt om. Men vi har ikke finnet testene enda, vi har kostet rikker for, men det er en par stedet som skal gjøres til Arne vi flytter, at vi drar ut at trykker åkken et skipan rikker, og som skiljer Aalborg selvreisning et nytt sted, her som det viser seg at det er noen tekniske troblegger i samband vi har lukkende skipan. Så det er et område vi får gjøre det.
6: Og til mæter du at du kan sveita starsvøkken og kjødde viss og fri at det er trygg til at det er til arbeids?
11: Ja, vi flyter ikke i nødvendig avvikningen, for vi tar tre dokken i at skipene rikker så som skal.
6: Takk fyrir, Tormaur Stóra, leigjandi yfirlakni av psykiatriska depnun og landsjukrusnun. Sedna parsten fyrir akademikara fela fyrja at skriva under sottmala vi lønardeltna tja futsar mala rannun. Ta vata i stjórun av lønardeltna Jan Sjóstein fyrir kringvapnun fyrir parsten. Jan Sjóstein segi at gongt ui samræðingun vi onnur fela og at hei færn under samræðingar vi fleiri fela. Vi færre gjøre ett års sottmåla, vi flere av dem om 12 fjelløvene, som vi har gjort 5 år sottmåla om karm vi. Og vi færre under samrøyengar, vi flere av dem om fag fjelløvene, som ikke er opparst av semjen om karm, sier Jan Sjåstein, som ikke vil gjøre samrøyengar om igjen samrøyengarne er om. Tutsjo grunnstyrkje umiveie vera nu gjort bytjebyggven skriver Våa kommuna til Vera og Heia Trønne. Bytjebyggvenjen nu parter av større økje som lagt ut til bosteier. Minst og grunnstyrkjene 426 fermetrar og det største 590 fermetrar. De fleste midlen 432 og 470 fermetrar til støtter. Jodd og K. Petersen heier lagsta tilbøye som bor I tog av. Kostnaderna är sambart till bonon 90 miljoner och 631,000 kronor för V och Bytje Byggving. Tre andra till på Vårån. Och Daniel Samuelsen är sektor som stjör I Astranfärarskipen Lansens. Daniel Samuelsen är 23 år gammal och har starvast till Astranfärarskipen Lansens gjort vid 6 år som lärslo samskipare och samfärslo lejare. Senaste halva året om fram till öron tog arbetet har Daniel varit viskande stjör I Astonon. Och vi har kunnat utlåfånen I utförare I er nu nödvändigt Astranfärslo stjören till lokal vid starven om Daniel Samuelsen. Kvært stendur ovast á arbeidslistan og tjátt her som lukkur strandferslu stjóra?
12: Ja, det først og fremst at trykja okkar høysoppgave og det at hava en av allitandi og trykka og nøytamans samferslur til alla føringar. Strandferslan hefur jo en av lovar að setja flottningskilti til fyrir fólk og farm rundt landet. Og tog vi en øyla tøkningar mikil parster av dagligdeginn sjá nøkken fóringon og sjá hann til æstendheim som vi ikke åttjannar. Så det har vært min høysoppgave.
6: Og hvordan suggerst du så til han fyrst? Altså, ikke til han?
12: Ja, altså, jeg halte jeg vidt daglig av veit en øyla gåa tænast. Vi har vært seg strandferdarskip og en 34 bussar, 35-34 bussar, hvem det flytta folk rundt landet. Og okkara tøtningar med klast av tilfengje til sjående okkara starfolk. Og vi har vidt jo til at her starfolk truvas, så fær man nesten gå urslut og en bedre tænaste. Så vi fær Lærsland, Bæja, Alante og Skipen, og vi fær kommand tøyna at hava folk så at gjerra strandfærslan til et en bedre arbeidsplass. Tog vi at folk som truvas, hei færre eisen, da veit jeg om det eisen enn bedre tennast.
6: Du nevnte at dette var skje I strandfartelskip, og hei og at noen kunne ikke nødt. Arbeid har vært til dømes via prosjekterende ferie og sykler og kaltsøtene, men nå forstod hun lovet så landstørsmævren at ønsken ferie og kaltsøtene var på en utfør en tunnelsatlanen ut I øtene I Kanada. Hva sier du til det?
12: Så vidt att strandfärslan har som så I känna mening om det att det är ju landstörer som att han sitter en samgångar som till en kvart och snicklar ut kort kvar strandfärslan att han ska fylla. Vi har ett uppgave att vara rådgivande som ett allmänt rejer roi. Vi har förra gången samman med underfärgande samgångar att fyrräga ett nytt kip ut kallsvetna. Det nästa som skulle till Askerat här var att bygga ett nytt kip för ritna. Og hvordan tannkabalen vil løkne, og tilfære vi til å sette oss sammen, vi nødt til landstøren at områda og takke støv til. Men vi er pura greie med alle fra strandfærslen, at vi må til å skifte akkurat flotte ut. Vi har kjipa, så vidt han 05-20 år, sammen med Bleveholt 24. Og vi har en tettning på 46 år som vi gjør det, og så har vi den smiren som rettelig hardkort, som blir 21 år nå I sommer. Så vi må til at jeg får nødt til akkurat flåta til at det blir dyrere reka kjip som gammel.
6: Jeg kan ta et først at blant av korsene til å lette seg nødt til kabalene. Om vi nå også kunne ta være boja ved nødt til kalsøyaferie, kunne man så også se at det blir til å reafeste en nødt til å rite, og at nødt til å folkligere og svunner seg en fire, først?
12: Ja, altså, det en mulighet som vi skulle kjøre i området sammen med noen landstorsmannen, og det vi dødelig spente på, og høre hva relasjonen vi er. Vi er sånn at landstor stående under politiske kjipene, og vi, som sagt, vi skulle veite til faglige radiovinskene. Og derfor har vi det hittet på. Vi har det ikke om å skifte flere skip ut, så hver vi begynner til transportningen vi skulle omrøve. Jeg vil bare si at det vi er et løyte Adjaland, og selv om vi er løyte, så vi et lasma, så vi relativt røyk. Og vi må ikke glemme menneskene utgjør noen av dere utdagen, og det alt godt om det med det her rundslaget handlene som kommer, og det her som i teknoborgen, men vi må ikke glemme utdagen her, og vi må til å modernisere oss, og at det blir resten svømte for dusj til å reke en så gamle flåte som vi tar.
6: Ta en sammen med en sort av surrealegen. Smyre skal ut dere at vi er 28, og vi minnes at Gustav Jack senest han får dere. Her har de funnet at alle er skip til 2008.
12: Vi lovet å ta underfærende samgang for gang på en av veien av Kanna fire ganger til Dorskinskina i 28. Da skulle vi helst til å skifte alle høysmotorene til Smyrli ut. Og vi har lukket seg igjen nå sent i hest og utøllig var Kanna i mest. Vi har blitt folk ekstern for Kanna-marsnaden for skip. Vi talte selv at for kvendtet som ganger så vanten større og større for at Smyrl kan være lagt der hvis det kommer et brek som krever at han kan være lagt der rent verdier, alt dette, hvordan omfatter han der. Da er det ikke til noen nøkker vandet at vi er trygt, men det kan være omdelinger som færre krever at han blir tidsen ut. Og det ganger ikke at her er en lei her vi som frekventer som ganger er en vant til at en pastor er farlig med avskåren. Så vi er ganger til vi vil gjøre alt kan vi kunne for at finne en skip. Jeg vil bare si det at det er strømførselen gjort enn jeg var. Det er omedelig riktig å finne en skip. Og vi tar langt fra Taimon Serfring som arbeider av marsjonen at finne skip, at det om metallig riktig at finne et avløsere skip eller et eget skip til Smyril.
6: Men her skal så finnes et skip eisen i langtene til at nå er vi boet som er avgjør om Soria Tunnel, men hvordan så vi ikke venter, så skal sikles og nekv og er så retter og er en kvarende er. Hva er løsert og fyrtet som kommer til nekvarene?
12: Jeg vil bare si at Smyrl er et fantastisk godt skip som vi ødelig går ved.
6: Men gammelt?
12: Ja, han er 21 år nå som er, og det finnes ikke en annen Smyrl nærkastemmes, det vet vi. Så alt som vi som man sier, kunne potensielt finne er i beste fall sendte velge en Smyrl som vi kunne leve av i de vikene som Smyrl skal dock. Men vi må gjøre at det sendte øvelse, og til det som vi kan nå, om man kan leie skip inn, hva skal vi gå her til? Så vi tar ikke en ekvar, og det er det av hver måte at man har en sånn fyrstilling om at man ligger skip her som man kan holde inn tre og kvart er i nekker viker i førjon. Det er ikke så det marsjene fire ganger. Det skal gjøres på en måte så at vi annet kanskje må til at kjøpe skip inn, etter må til at bytte en smyrel, noe som smyrel kjøtt. Og til det som vi må sette oss sammen vi noe av landstorene finner det.
6: Og her får vi takke til her fire og til Lokove Stavlund og til Daniel Samuelsen. Daniel Samuelsen tykker vi etter Nils Jol Arke som i november i fjør får fra som stjåre av strandfæreskipen Lansens. Malen om hekkoporsi av Galaxy og malen om at størsfolk til strandfæreskipen Lansens finner bøter for at smukla vid smyrlet av skipet kommer atter til førje at han har dock i Danmark mest og senest og størstøyne til Nils Jol Arke og i november gjør han fraføringer avtale ved stånen. Thomas Lukke Kannoberg er vår prester i Norsk-Streimøyer, Estere Prestagjaldet. Han fær seg til i Kvalvøyk. Og i Norsk-Streimøyer, Estere Prestagjaldet er i Høsvøyk, Kvalvøyk, Strennes, Saxon, Nesvøyk, Lengasandor, Haldorsvøyk og Kjøtnevøyk. Thomas Lukke Kannoberg var vøktor i Viborg Domkirsten 19. oktober 2022. Og så til en urskort fra Fjellmiddelandnemtene ved Vodjante Grein og Heimansøyene fra Kringkvarspenån og 18. desember og i fjør, om leiklåtener fra Dennis i Holm og i fortjernemt Løktingsens og i AHO-fellagskapen i Veie. Og urskoren er så løvende. Fjellmiddelandnemten mener at Kringkvarpferja ikke over helt det gode fjellmiddel si vi har bedre frem og påholdt om egen AHO-mål og i samband med sølo av åkne og om dobbeltan leiklåt fra kærerenån utan by om vimmersing og utan at jeg var kærere noen høve, er svære at du skjøltes tilbær. Fjellmiddel nevnte en meter som leies at nøyet samt svær ikke vær med en iverskrift og innehalt i greinen i akvf.fo den 18. desember 2025 og at rettingen som var gjort sammen med det ikke var noe grei, særlig er vi etterlig til at olvarskjermen og uthjemmen og påholden som er ført frem. Fjellmiddelnevnden hever og hæs som grunderleie avgjørst at jeg var kringkvarsbeførje en og avtale for søvende og kringkvarsbeførje og akvf.fo den 18. desember 2025. Og så kommer vi til vekkere, og det er begge stort og godt, låt til frukslåt, estan, trutkjør til 8 meter om sekunde, samtrige og best akkurat ele, og i støv om gjørst og triv, hit en 8-12 sti. Og vi har jo det med landet hørst at Olli Hans Olsen er saks i årsdarve som stjør av vøren. Mali hever samband vi at en kjøttgengende bater rent i abrim med leier den 16. mai, da er baterstevna vær i Vestmanna. Til våttar elstjøren i Fischemalaranon. Takk, Sivert Tidje Metnek for djusevne, men er jo mørskere stjøret sier at hørvor er å bete omstøvån og flere toddlerån skal etter lite styrstjast. Tror folk er å værhalsfångsla og største kokainmali i førjon her til. Det er nøyt å skifte flere av gamle skip og noen av strandførselene ut, tog de er å omleie holdt trus av gammel, og de er å kostnader mye til at reka. Nøyt er eisen jeg finner at alle løser av skip for Smyril, sier Daniel Samuelsen, som er setter som stjorde av strandførselskip om landsens. Redaktør det er Frans Jensen, tøkninger Hans Edvard Andreasen, og utvarpsstovne Elin Winterbolten.
13: Anlat. Paule Vank, ett av vår urkallbak, bosittande av Gliveron, anda just av Estriar Ruktar og Etlesheime, sunnedeion 31. mai, 46 år gammal. Gjerarferon virur lust, sattne. Gjerarfer. Eion Andreasen, urskikve, bosittande i haun, Fyrtle grævar ur Vesterkirkjene, torsdagen, klokkan 13. Heldur en blomur og kransar, vinnerlige djevi eina gave til dansefellegi i haun, konto i fyrja banka. Kistan vi Marskose J. Sørensen, kjemur i saron av Viareie, manakvulte, klokkan 18. Gjerarferon verur ur saron, torsdagen, klokkan 14. Og jeg skal lese en av kunnskjer, bingo verur ui medvøye ui kvult, pensjonista fellegje. Og til neste sending kommer klokkan 1, sendt dere føreskan duara tonleik.

As I've read Creedence Clearwater Revival, vi Have You Ever Seen the Rain? Vi får først gå kunne synte frem ut til. Neste leie fra 1944, og av platene Chicago 17 til amerikanske bøtsjonen Chicago. Her kommer Your The Inspiration. You know

Har hørt vid, gjør the inspiration cha Chicago. Næsta lei vel dumt leisja bøltsjen Oasis. Sangren av platene What's the Story, Morning Glory, fra 1955. Til sangren Don't Look Back in Anger.

hørte vi ACDC ved sangen Anything Goes. Sangen er en tab av Rosanna Chototo. Vi tar en liten steg fra de ønsker og får en tur hjem til følge. Neste sangen er Grandma's Basement, og er av platene vi ber skjermen navn som bølgen. Bladene er fra 2020, og vi får lort til sangen, hun får omgang i nok.

hetta var hon for ongan nok til Grandma's Basement. Næsta sangren er eisen førskur, og det er fyrst bølgren som nærandi har vunnet priførger. Det er sjåvande bølgren Moira som vann i 1955. Og etter kom der vi en utgang som øyde lukka som bølgren. Og utgangen er Moira, tja Moira, er en sangur som er kjærlig glad fyrir. Og det er Jeg flytter til Tøvnleggen. Han hører vi til.

Nu får vi det lusheten på Joey Sanje, sangren era platna, Slippery When Wet som kom ut i 1906. Här kommer You Give Love a Bad Name.

bídlu sjá eftir when you're gone to Brian Adams og Melanie C. Nú við komum til endan á hesa sendingina. Við fær sjóandi enda við en sústa sændja og það við Rocketman til Elton John. Ein av de største stjøtnene i munnen er hun. Vi har sånn for jeg takker for meg. Jeg heter Edna Reiners Nilsen. Og til lurer jeg sendingene, Praktikanten.

svo vorig er aftur við popversjonum. En sommarsending, en svo í fjör. Og det ikke så noe på styr som til dem som platebærene. Heldur ikke noe som i minibærene, i fyrre år og årene under han tog. Men mer altså, bare sommerslått, jeg synder jeg så en onkel tog. Men ikke alt og gitt han er gjort. Et erkjennesleie til George Duke, det har fitt og hatt noe nøy, og det har vært den første sanger i det. Det et nødjende nødjende versleie til Earth, Wind & Fire. Can't Let Go.

Hallar vi sin stor hitte her og i bygdene. Hvor er verden hans i ultene og for å høre amerikansk, ja? Det er så retro funkot. Hun kaller seg Lizzo, født i 1984. Det er en stor hit.

Ja, jeg er jo interesseret, som den skriver, dragostea din tei, men dragosta din tei, det er rett av. Ozone, det er en Eurodance-bokker som Dan Balan stående i 1925. Her som sanger om dragosta din tei, var først givet ut i Rumænia, og det var i juni-juli 2003, så er sommerlig. Leif er 12 veker fremst av sammantalte europeiske poplistene for stakløs og et ordens hit. Men talen var ikke om det første, tja. Ozone. Det som færre fra er fra Arne Fyrre 2002. Og ta var så det som hendte tre og gjør det en ordens vur. Men bare heimamarknaden om vi... Despretine. Despretine.

Jandy, takk for å komme til 1904, som han tar leie fra. Hei, Kiss just 8 album. Og hatt det kallast Unmasked. Og jeg har fjerst nå vært hei, og jeg flyttet ut Mac Locka, jeg kom av Vestrum her, og det finner jeg noen kjent gitarrist, og han heldt av møllagene våre større i Amerika, og de får jeg etter noen, og så ble det et helt nytt orkester, tog jeg Lindsey Buckingham, og Steve Nicks kom jeg på, og her er det en Lindsey Buckingham som 8 og i landet som kalles O'Diane.

0: her av stenen. En akkurat omstand, men det blir sett opp etter av en øren sted. Og vekkere låt til frukslåt Estan 38 meter om sekundet, samtidig og best akkurat alle, og i støvun mjørkje og driv. Og hiten vil mittelen 8 og 12 steg.
1: Vi sender nå lampen av sendingsene, vi kunne sånn ikke møyre, som av første sinne var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: og så blir klokken 5.
1: Starsfolkene av sekretiske detlån av Lansjegrøsene kunne kjenne seg trygg til at de til arbeidet. Det visser tørmer og større.

0: tilborne avhengighetsknøtter, eller alarmene de setter i et skap som kontrollerer, som man sier, terra styrke og sånt, hver jeg ferdig har brukt.
1: Så her er det galt som det skal alltid om.
0: Ja.
1: Tid skulle flytte om man jo har bekningsen i Naston. Hentans skipanen installerer her nere?
0: Vi har kjøpten av lukkende skipan, det er samme sleie til den lukkende bygningen, og hun er installeret rundt om. Men vi har ikke finnet testene enda, vi har kostet rikker for, men det er en parst at du som skal gjøre at Arne flytter, at vi drar ut at trykker og hun er at skipan rikker, og som skiljer Aalborg Sjøløsning et nytt sted, her som det viser seg at det er en egen teknisk troblager i samband. Vi har lukkende skipan, så det er et område vi får gjøre det.
1: Och det här mäter du att du kan svajta starsvöken och tjata viss och fri att det är utryck till att det är ett arbets?
0: Ja, vi flyter inte i Nutsjö Havikningen för vi har tre dockan i att kibarna rikar så som ska.
2: Säger Tormauer Stora vid Elna Winterpolsen. Ett KT-brek har vi ser att avhängar loraner inte rikar och tar en kyckling och sötna partner Jar lejpa starsvölk av Sigrasko och Döldne av Universitetssjukhusen i Aalborg. Flere starsfolk finner skjea, bøy kroppsligere og salarligere, skriver danska TV2. Fyra folk er sjukra skriva etter alloppe, 2 årsaker av kroppsligen skjevån, og 2 til de var av ytla 4 salarligere til å komme til arbeidet. En kjøklingår gjør det seg gjør herligere og leipa starsfolkene, skriver TV2. Avrengatelene som starsfolk hever til at nøyta og i samband med mulig slik allopp, rikker vi ikke som de skulle. Og i det fasta vita om førska mestovan pass etla onkra onnor, Kjøpål Andreas Siska, for å få Michelin-skjøttner i det. Pass Kjøpål Andreas Siska fikk tver Michelin-skjøttner i fjør, og tog er spennende vita om hvordan jeg var skjøttner om fær jar, eller om hun fær skjøttner i jar. Nå klokkan 5 blir jeg tiltak i Tivoli i Kjøpmanhavn. Her årsens Michelin-skjøttner vil ha lagt ned til mestov i Nord-London. Sambart Michelin løypeinningene, så vil jeg skjøttene lattner så løyes. Ogn skjøttene, ogn særstaklegge og medstøve, ui, så innom flotje. Tver skjøttene, fantastiske metor som er verdre av køyren om V4. Og trutje skjøttene, ogn er standande kulinarisk list som er verdre at feres til. Ute i heim, Russland skjøtt metnegver droner mot i Ukraina i mai månedet. Sambart under grøyning til tøyndestående AFP, så sender Russland 8,100 lengtrøkkende droner mot Ukraina i mai. Det er en økning opp av 24% sammenbåret via april. Grøyningen bygger daglige fragrøyninger fra ukrainske flåvåpnen. Her og fremt sender Russland 211 raketter mot Ukraina, til ikke møt, men til et lutfoslige høyt tall. Russland brukte øsne ballistiske raketterna og Reshnik for 3 og 4. Ukrainska loftvarian Shade sambart tølnån omløy 91% av ødlån dronen og raketten nyår i mai. Ukraina hevde flere fyrer avværa om at lower til loftvarina via genga undan. Samstundes hever krutju i Miasre tømt ståran part av amerikanske gamstlån vid loftvarje utgjør, og ta mer kjøresne av minne utgjør i tøk til Ukraina, skriver NTB. Til utrått, Nolsjø Vestor hever enda samstarve ved høvesvennjæren Mikael Schönberg. Fela i båe i vikskjøtten fra er parstaner i samtrum om at enda samstarve. Sånne sadister ved Schönberg ved Røre enda i vi øynom 2-8-tepe 4-skala. Nutcher høvesvennjere vil Thor Ingar Axelsen, som her til i år hevste i 8 for i første døldalinnon, kjøp i 36. Han kjenner vel til Nolsjø Vestor, til her i Rambøye vil spillere og øsne hjelpervennjere. Nolsjø Vestor ligger attast i bete døldene, vi skjer i stion etter 12 om før. Elte og brenn kjøp Thor Ingar Axelsen vil leere deg inn den 13. juni, ta Nolsjø Vestor og Høymevetle teker imot Vucinje. Og ved å stå og farge er kommet vi sønneste vekkernån, altså ikke hånden som hever røyga rundt i havnene og i det. Løyde låt Estan, et lav imsen 18, men jeg 5 meter om sekundet. Samtri og best akkurat ærlig og i støvån. Og støvån mjørstje og driv. Og hiten vil

0: mellum 8 og 12 stig.
1: Vi får nu att senda Victoria Thure, Tor Mikkelsen leid Rattes.
2: Faktisk hadde vi vært ferie året fra den ondann, vært om til vel, og helt av det størstlige, og jeg har aldri falt til bare vi. Falt meg hjemme.
3: Hun var øyelig vel kjent som en angel, som tar med Monko her, en som hjelte meg på.
4: Her øyelig fersla, man skal ansa seg ordentlig vel. De fleste ganger bare kjølt om det rett, det har vi funnet ut av.
5: Gåan det, og velkommen vi Nutjan Tur. Og det turen i øynene boje, som kjent som mentenar bojer, halde jeg kan sija. Han hotekante vi nekvun, gamlun og forvitneslige bygningun. Og tog bøyeren og listanen til UNESCO iver heimsarv. Bøyeren ligger av kletton, etla smavun eldfjöllun, etla gåsfjöllun, og det gjør hun til særlige utsynne vi borgun, tornun og brøttun gøtun. Det mest eisynta kjennemerkje gamla borgen, som stendur oppi av øynun eutamun tjei gamlu eldfjöllunun. Vi flåfera sambandnun, bøyeren var en tøyende knutur mellom Føyjar og Skottland og omheimen annars. Vi beg i konan hava vært i en privatantur, men som ikke øyne fyr snukte forvittna mikrofonen se oppi vedføre, så hetta blei øyne en av hesonturen og i utvarpnen. Hette vi Tore og Tore og i skotska hovedstaden Edinburgh.
6: Geordie because his pockets jingled when he walked. However, Edinburgh was horrible for public health. It was simply disastrous. All of his children were killed in one way with a plague or another.
5: We had 11. Nu vi uppe i Edinburgh Castle som döder till detta slott eller man kan nog hellre säga hendan borgen som högt i länden här mitt inne i Edinburgh. Det har varit en värjeskans sedan i halvdelen till er sedan 1200-talet. Och till särskilda skåtar och anglänningar som har krutsats. Och här som är stannet nu att vi står och plåts någon framför i Slova Borgerna. Och det är här i augustmånen halvdelen till er att det står och tattoo, tonlaga konsertnar er og vi øyna rikva av blasar om alla stendi ur Skottlandi og et outhell av setja pupun og ørum blasa instrumentum og en hending som vi er vust i sjónvarpnum øyna frum ári kring allan haumenn så vi til vøyt og til stort til að sutja at þetta er jo til stóra plossu framan fyrir borgina og öll sýtuplossinu som man ser á konsertnum i sjónvarpnum vera byggt upp. Det sier man at det et utroligt størst apparat som fyrer gongt. I make some radio for the Faroese radio.
7: The Faroes?
5: Faroe Islands.
7: Oh, yeah, yeah.
5: Yes.
7: Yeah.
5: So I see the concert in TV every year.
7: Yeah.
5: It's very interesting.
7: Yeah. Yeah. But before we have that concert, we have about 6 pop concerts.
5: Oh, yeah.
7: And that's in July.
5: Okay.
7: And then it's only once in August that the tattoo starts.
5: And you are building it up every year and...
7: Every year and then take it
5: and
7: down.
5: Then take it down again?
7: Take it down again. 50 days to put it up and 40 days to take it down.
5: It's a big job.
7: Big job, yeah. 9,000 seats.
5: Yeah. Thank you very much.
7: Okay.
5: I'll say Ian Strachan. Ian ur Edinburgh, han en av de mange som langt nu, og i maj måned tar vi i gang nekva det langt å sette opp til konsertene som vi har. Og som han sier, det var først 6 popkonserter av den her kjente tattoo-tallaga konserten vi har.

0: Hetta ver vi tåre og tåre og i skotska hovedstaden Edinburgh. Du hører oss nå måløgge at høyre sendingsna av kvf.fo, framskak tt. Og torsdagen klokken 11 verer hun sendt attor. Hun røysne som potter, og tilfært å kunne suttje mynter av Facebook-sugene til sendingene. Hei røysne atle at stodtje inn av gulvet og i øynene handle i Edinburgh vi føreskån navnet Atla, A-T-L-A. Det en smykkehandel i Stockbridge-økjennom som Kira Vraw-Stewart, døtter Vivian Vraw og Graham Stewart øyer. Men tyverre var hun opptidsen av øren oppgaven, og var ikke i handelen ta i atleia stokk inn av gulvet. Men, ånder hava som målaga at stokka inn av gulvet og i hesson før skal handle. Takk for i dag. Vi høyres atur om en av vigo.
1: Vi tar nu sent vid Torra Ture, og det var Torre Mikkelsen og Leidrattus.

0: Og så det skrøyen til åkende kveld, for det var tøyende nå, og sendes igjen igjen sammantrått ur sommarmåten i morgen, og kjønvarspresenter til bøttene nå, klokka skjer tøyende i dag og vik, og så igjen kommer ut at jeg sender inn kjent 3-2, og etter henne vekker.
1: Nå klokka 6.
2: Iveskrifter. Arbeidsvannløkken sørste viko som kravde av mannaløv ikke et øyndom i førjon. En oppgjør fra 2025 vuste at desstølende av arbeidsvannløkken i førjon nesten skjefer hakre enn i Øslande og trutjefer hakre enn i Danmark, Sverige og

0: Ja, og vi en folketallet oppå 122 millioner folk, eller fløyre, Etiopia næst folkerikaste landet i Afrika. Det handlar mer om å få gerandesteinet henga sammen, sier Merita Høydel, som arbeider Kjerreia Cross i Etiopia.
1: Det er nekva konflikter, nekva ofyr i landet noen, og eisen fortjellig trobeleikar. Så de fleste ganger mer på om de kunne klare, kan man si, den veien og ha trygghet og fri for familien.
0: Akademikerfellet, Førja og Fortjemalereie har vært det underskjøret Nordjan Svartmala, som galtende fra 1. oktober i fjør til 1. oktober i år. Lønnen til limnen i akademikerfellet hakker 3,7%. Og hette just det samme som var avtalet i lønnekarmen før i år, da i 12 fagfellet gjort en felaks lønnekarm ved Fortjemalereie. Akademikerfellet klarer så at å gjøre en bedre sattmål enn størsfellet som skriver under sattmålet i sørste vik. Kjellimen og størsfellet hakket i lønnen 3,43%. Karmeren til størsfellet var østene 3,7%, men av til at omflottinger var gjørt der, var lønnerhattingen ikke en stor. Akademikerfellet Førja og Fortjemalereie sant om å følge holdt ved samrøyngar til nødja sottmålet 4 sommerfrytene galtende fra 1. oktober i år. Arbeidsvannløkken i næstsørste viko som kravde mannaløv ikke et øyndømme i Førjan, og vi tar av månende flere arbeidsvannløkker enn grannalåndene. Særlig hendte nekvar vannløkker og avhap ved store maskiner. Nuch kunjer av.
2: Det som vi alltid gjør, ta i vidt av OHAP som ser over som. Da bruker vi alltid ikke orske på at stedfeste hva det som har hendt, hvordan kan man fyrbyrke at det hender alltid. Og som man sier, om etter noe som de skal ha vært, så rettere det er avlengere.
3: Det sier Leivor Persson, skjører av arbeids- og brune etterlitt noen etter arbeidsvannlokkene i sørste vik og her under 24 år gammel med Vørdøye. Vannlokkene hendte og i samband med arbeidet er at omvælet en krana og noen lastbiler. Skikt av arbeidsplassen var av alvare å bredde noen i veter etter at tre folk miste livet i arbeidsvannlokken i 2025.
2: Vi har sett betydelig mer orske av tilfølgelse av greina og vittgjøre arbeidsavhap, og til en sånn prosess som menningsjokken.
3: Og i Mial, søgnast i Arne, øynføringer deier om Arne av arbeidsvannlokket. Destølne i Førjon nesten tjejferderhagre enn i Oslande, og trutjerferderhagre enn i Danmark, Sverige og Finland. En måte av fyrirbyrja arbeidsvannlokken vi møyre etterlite av arbeidsplassen. Det sier Evelyn Gård i DG og Viko 14. november i fjør. Hun trygdeløyere til Arstekon og utbyggende master i trygdavirskiften av arbeidsplassen.
4: Hvis dere arbeider litt hver morgen ute av bytteplassen og arbeidsplassen rundt førre land, så kan det gå ved at jeg gjør snakket.
3: I måte til etterlitt så nægge brøtt så igjen 2025.
2: Det som brøtt i måte til 2025, det er vidt. Vi røyner få som jeg får etterlitt på seg ut til årskene som vi har. Men altså, i måten til hvordan man gjør etterlitten og kan fokus på det, så er det noe å se om
3: en. Og en annen måte er firebyrdja vannlokker kan være ved refsing. Arbeids- og brune etterlitte kan gjøre visjon bøter om arbeidsomkvarvsleven ikke være hilden. Fra 2016 til 2025 var det 14 bøter givner, og den haksta var av 40 000 kroner. Men det ikke alltid at fyrtøkker få bøt, hos talen om vannlokker som krever liv. I grannalånden det ofte månedig hakser opphatter fyrtøkkerne i Gjalta om der få bøt i sløk og malen. Her i Reinheim, formøver i Havnar Arbeiderfjellet, sier i DG og Viko i fjør at signalvirret vågt.
5: Vi talte ikke at han opphatten helt utsvar vi Olvarskjemi og i tannstøvnum som hun er blevet utdelt. Vi talte at det signalvirret som ligger ute er for vekt.
2: Det er at heimelden til å gjøre bøtre sektor er den samme som er i fjørreiste. Men til meg til at vi regner skumpe under det togjebilde som ganger i midten av arbeidsavhapet og reaksjonene kommer til å kaste virsen for lengte følgen, altså av så det är så att utrycka sig orske vid det här vad arbetar vi.
3: Nu har du nämnt arbetsorske bär ju man till

Hey Tit, jeg heter Edna Einars Nilsen, og jeg starter Svenning K. Kringgårdsmann. Og du lurer seg til sendingene, praktikanteren. Og det er for jeg har spørt sendere rocktonage for deg. Rocktonager har oppbrunnet i Amerika sent i 1914 og til 1913. Det var tonager som Chuck Berry, Little Richard og Elvis Presley som var undangångmennene til rock'n'roll-sjangerne. Og i 1913 ble rocktonageren oppbatt større, sammen med bølgen som The Beatles og Rolling Stones. Hetta var alt vi til å skapa flere subgenre som hard rock, punk og grunge.

As I'm at Creedence Clearwater Revival, we have you ever seen the rain? Vi får først gåkna synder fram ut og næsta leie fra 1944 og av platene Chicago 17 til amerikanska bøtsjonen Chicago. Her kommer Your The Inspiration. You know how-

hørte vi ACDC med sangen on Anything Goes. Sangen er en tab av Rosanna Chototo. Vi tar en liten steg fra Jenska og får en tur hjem til følge. Neste sangen er Grandma's Basement, og er av platene vi ber skjermen navn som Bøltgrunn. Bladene er fra 2020, og vi får lort til sangen hun for omgang i nok.

hatt det vær, hun får omgang nok til Grandma's Basement. Neste sangren er Øystein Føreskår, og tar vi først Bølgren som lærer til å vunne pre-førje. Til så var han til Bølgren Møyra som vann under 1955. Og etter kom der vi en utgang som øyde lukket som Bølgren. Og utgangen Møyra, tja Møyra, en sangren som jeg er særlig glad for. Og det jeg flytter til Tøvnleggen. Han hører vi til.

sjelv, ja, gauer, taunar, tam og vi sia, her var sanneliga gauer og danseligur fotur oi. Vi tar då her dansebandet Sannex ur Svörje, synja og spela. Ja, jeg ser her Sannex. Der jo ekvelia vel vi og jo kjenter. Der byrja av å heilt atri 1924 som et såre skolaorkestor. Og i forsenån så var det der langt og seks manns i orkestrene. Og der blir så ekvelia populærer og var vi til atlar møvelige kappingar. Tar munn og mittlen anna fyra gudlklavar på troi år, ein grammes eisene. Og ja, her var som heilt spalt ekvelia nekv fire danse. Og tar som ui det manna hendan her bolchen. Sannex, det Andreas Olsson som synker og spiller gitar. Peter Brodin som spiller bass og synker. Og Simon Westerberg som spiller trommunar og synker eisene, og Patrik Rundström som trynor tangentanar og eisene synker. Ja, så tar Sintja Adler vi og spiller så sånne instrumenter. Men ja, ein fra Løygor Bolkor, det må vi sija. Men nu færa vi så vujare vi gauon taunon. Te av ertan tøyen ta i ter stauro festivalaner vauro ui julimana ui narra. Beie festivaleren ui seljord og så eisene tan ui sel. Ja, flere sancherere gjørter til og omhesa festivalanar. Læt okon her minnast attra gauon deanar ui seljord og sel vi hesa sancheron. Olsens synja og spela, kom til sel.

Sel sa du med, ja, så sunko tar her ui Olsens. Men tog jeg verre, så må vi sige at det vi så ikke langkår, vi og i sel, tog han nye lagtor og så må leie selgjørt festivaleren. Om det så koma at rojator, ja, det vil så tog en vise. Det her var vi rundt og gjør der få andre at ivetega og hvordan ser annan av som festivalen, men enn ikke kommer bort til å tog. Men det tog bedre nekver festivaler om en leitar. Han heter noen etter dansefestivalen i Norge, så fær man en langan lista iver begge smarre og større festivaler, og eisen i en ørgrunne av dansetiltøk og dansekvöld imsastene kring landet. Vi kunne nevna Trutjar som rymelige stårer, Storås dansefestival, og så dansebandsfestivalen i Dokka, og Rendalen dansefestival eisene. Ja, og flere ærer og vi. Og så det sjølvande eisene, dansefestivaler og dansetiltøk, mong kvart år og i Svørøtje, om en skulle til haft ho affære her eisene. Og her mong, mong dansebond, framvegis. Ja, gauir tånar, det alt og latt at fåa, det bæra leita sær her og folk koma saman, at dansa. Vi færa nu vujare, vi gauon tånon, stittlislion, ja nastan kjellara kjenton tånon, tja sten og stanlei, utan dei.

Ja, her sen har jeg rikket seg vel til fisketur. På fisketur hesen sangeren, vi tar da her Joe Bjørnars. Og så til å rekne Hadley Johansen, vi vekra sangenon Give My Love to Rose.

Give my love to Rose in this lia vøkur år og taunar, her fra Hadley Johansen. The Playtoons færa nu a spela og gona en ekvilliga kjentan sang, som tar her nevna två solröda segel.

Kvås holrøda segel, vid har du her vekrar tøvnar fra The Playtoons. Sangen jo eupera kjentor, Red Sails in the Sunset. Og han gammal, halt atre fra 1935. Det var Hugh Williams som skriva i sangen, og Jimmy Kennedy gjørte årene. Eit eutala av folket hava sunnkjent han her sangen inn, Nat King Cole, Bing Crosby, The Platters, bæra fyrir jeg nevna nøkur halt få. Men vi færa vujare, vi eubæra kjentun tøvnun vi Doodlebox, bli med på fisketur Pernille.

Ja, det plass for tå, jeg kjøpte den I går. Så sunk og tar her, og I dodelboks, og I hæsson kjenta tøvnanon, bli med på fisketur per nille. Og Dansbandsfestivalen var I ta vær eisene kjipa fyrir undervoising, snær undervoising kunne jeg nesten sagt, og I leindanse, og det alt og ekvelia populært, her var hun nekv av gulvenon og rønt å læra seg hese I musko trinene. Og leindanser, ja, det jo ikke bare en danser, nei, her nekver imestjer leindanser som hoska seg til hese imesko tønnanar. Men tid som halda deg om til, kunne nu trøyne ut av gulvene og gjøre deg om klar. Tøy nu kommer en føreskår leindanstøvne, kunne vi sija. Læt dere her høyre hese her utgavene tja Marnere og Oddna av hessen kjenta Sanjinon, tar nevne han til Vix, Ottan Kix.

Ja, helt utan kiks var det kanskje ikke av gulven og sori vei, heller ikke tja underrida, ja. Men det jo just for at læra at man trynner hese imesko trinene. Og sånt jeg pleier å takke til at øvelse gør mester. Men de som skipa og fyrre ser undervisningen i vei, ja, de og sannere mestere i landanse, tog teve så ønsken minne enn de bæge, Bridger og Hervor Samuelsen, som stod og fyrre hæsson, og teligger vel fyrre. Ja, av Dansebandsfestivalen og vårt eisene, folk som yngstå at høyre valser, flere valser, eisene og oppa ta, og jeg har rønt lukket som jeg hadde haft det nok så fitte av Valsson, vi og Skrønne Sojane, og let dere nå her teka en av så fralukka, føreska Vals-sirpå. Her Flemming og Vemmen.

Ha egna vegar, ja, allt og gott og danselit, tja Lassa Stefans. Spennande verur om han kanska verur at høyra og i fyrjon, einafer og i framtøyne. Ja, hver veit, kanska og i vei. Livs så spyrt. Men vi færa vujare, vi vøgron og negv meira stidlislion tøvnon, saman vi Torleifs, med deg vil jeg leva.

Ja, fra Løyge Tøvnar, tja Rune Rudberg og orkestre, et smil og et kyss, kallar han henda Sanchin. Og ja, Rune Rudberg, han hever negve år av bergje innan Tøvnleggen. Han brygjei heilt atri 1908 fors er gerast rattelige kjentor, ta i han gav ut Sanchin som enn ligger heilt av toppenon, nevnelige ut mot havet. Og han spalte i flere år vi i Skandinavia, og hev så gjerne spalt vi Egnon Orkestre. Så leis innan og i middelen, men så stå årene ekvelia fast vi tog så nevnta Rune Rudberg Band. Og nå har det så kjev vi hentan sangen ut for vik og så gjerne, og til sjølvande Rune Rudberg som synker fire, og så det som har gjort hentan teksten og sangen, eller leie, til Henning H.L. Eriksen.

og Bjarte Hauken. Og der som annars vi og i orkestrenån Bjørn Teig som synker kaur, og Thor Brassetvik spiller bassgitar, Jon Anders Råken spiller trommer, Håvard Grøndal Skott hun spiller elgitar. Ja, det så der som og vi og i hesar i utgaven i Kås og Svær, det skifter jeg synter vi, hva gjør vi til oss i Musko? Eventene tja Rune Rudberg. Ja, ein fraløyker, tannleggare og sankare. Vid færa så vojare at nu vi spildur nudjon tånon. Det ein bolkur som nevner seg Excess, som færa djevågon, ja, kvultu i øyrene, kunne vi sija, og i mån til det rattelige vittla leie tja Rune Rudberg, så hesen reielige sjelare kjentor, det fineste for meg.

Ja, el son om ein verkor og stittler sjankor, det finaste for meg, vi tar to her hetta svenska dansebandet XS. Og jeg sier her XS, ja, de koma ur en boie som vi i Valest kjenner navnet av, men fra helt øren tingon, hos Kvarna. Det jo kjent som bæge køksmaskiner og havamaskiner og seimemaskiner, ja, og nekv, nekv, amma. Til tannfyrdukkan, hun var reisende største og ligger parstvis enn og i Hesen boinon hos Kvarna, som nu en pastor av svenska boinon Nyköping. Og ja, hese her XS til Briavo. Helt atter i 1935, så her var så gjerne være vi og være av Padle, Øtl Arene. Og til som og vi og i hesen her Bolchenon XS og i det, Andreas Karlsson Trommer, og så Teresa Sundahl, som vi har hørt å synge i sinne, Hasse Karlsson Bass, Andreas Nykander Gitar og Sang, og William Endmyr Keyboard. Ja, sannelig et godt danseband, vi Vøkron og Danselion Sankon. Men det så leis at nekvar nutje tålaikor kommer ut av Spotify, og mittelen anna heser nutje som vi spela i sendingene, flest atler bæra givner ut av Spotify. Så leis vær jo ikkje fyrr, ta jo ui kassettebånd og plater våru ui velmaktene, og negrar utgaver tja minun kæra vine Elise Poulsen Sala. Her var jo veri at hårst landje, men teir her var ikkje veri givner ut av Spotify fyrir nu. Toi nu og heser her velomtakt og sandjener tja Elise Poulsen, nevnelig at givner ut av Spotify. Ja, let okon her høyra ein av vøkro sankanon, hesen eitur emnt.

Ja, hette er oss handelige gauer harmonike tøvnar, fagre stryn at hesen, og vi tar då Arnsteins. Ja, og ønsken i vi om at godt løyv ui bøynån Soria tvørrøyre, tog her jo ørlige mentanar natten, og det har vi så. Vere vi en stostappajare skra av tiltøkene tjøknån atlan dagen, og fyrre vikene vi. Og ja, de fleste tiltøkene i sjøvande færen atter om nu, men her vær så fellagsankor som bryr i klokkan halkon 11, og paddelen er i øymebøynen her, og så skulle dyna mitt løta være attana. Vinneglas herra og boltje, og dansor være reisene, så ja, her negv av skronne. Men ta friast i reagera til affæren av Facebook-vankan, tja mentan er notten i at forrøyre, og leida seg skronna fram og hitja hva de etter er affæra til. Ja, i halte vi truva ui ein så innelia vegran sank, just. Om tvøyre, te er sjølvande Jens Lisberg, Sputnik, vi heimlangsål til tvøyrar.

Heimlongsel til tvørærer, ja, hesen vekre sangeren, som vi der har til Jens Lisberg, Sintja. Så vel. Og teir som Vauro, og lukka som Spalto, og som går fire, og hesen her Felagsangen, som alltid ekvelia vel om toktor, og i Kjaltanon, teir Vauro, sjalvande teir Erolf, og Hensar, og Terje, og så Marner Lisberg som pleier at synja fire. Ja, i valest gongur sankeren vel her sore. Eit anna som av skra nu om vikeskiftet, det Norjastevnan, og hette ikkje hver som helst Norjastevna, nei, tog jeg at hette tann halvfemsens tjoenda Norjastevnan, og det negv tiltøk som og her norre av skrannene, og skraien ekvelia, rikvismidjel og lang, og stretcher seg i flere deier, så her friast affære inna kunna se om te, inni av heimasøyene tja Klaksvigar kommuno, etla av Facebook, her standa öll de mongo tiltøkjene som her og. Og dette som sagt han halvfemsens tjoenda Norjastevnan, så te har hatt jeg helt i av særligan hatt, og et annet som jeg sinne vil ha til å hilde, det at det var just av Norjastøvnå for i fjøret til Aron Sujane, at hentan her første tøvnlaget utgaven til Bolsjen og Amfunn og Kompanøy, sa Dagsens Leos. Det her kassettebandet som var ekvelige populært. Det bare heter Kvøy, og her var det nekver gøver tøvnar også. Og flere av teimen blir vår rattelige kvøvelige om hit, kunne vi uten å blunke sida. Ja, anfønner kompanøy en fraløyker dansebolkår, og her så eisende et tiltak som verer leier kvølte, og i Varspenån klokka 19, som just fyrir at heira hessen her orkestrenån, Amfunn og Kompanøy. Og her verir Iva lest hoalett at vera. Ja, let okon her bæra truva ui just ein av taimon halt stauro hyttenån fra tarri utgavene, og han ekna si eisene sera vel til bægi Norjastøvno og Årstøyna. Her og Amfunn og Kompanøy vi sanjenån sommar.

Ja, vi holdt her hentan sommarslia slagaren tja Amfenni og Kompanoi sommar. Og ja, tid til lukko vi fjøret til åra denon. Og ongeni vi ved rom med at hesen verer å høyra og i varpenon og i anna kvöld klokkan nødjo. Lanko komande vikeskifte attor mentenar notta skra ta eron og i havn frutja degen 5. juni, som eisen er grunnlauar dævor og papa dævor. Ja, og rundan om etta vikeskifte eisen eit anna forvetneslitt tiltak, og te hesen så nevnte Gogge danseren. Og her verur så hatjar hilde, at her i år just 100 år lien, så Jan Goggan spalte av fyrsta sinne. Ja, her byrja var heilt atri i 1926, og her høttu eit heilt særligt plås i danseløyven og i havn. Ja, løyka fram til 1906, her der gauast a spela. Og hette eit megnar tiltak som Hans Ekholm, saman vi fleiri øron gauon krefton, standa attan fyre. Ja, ein særstegliga hotekande løta verir hetta ivalest her og i teverur. Rau attra tøyina tøy og i goggan spalte fyre danse, hetta utroliga populera jazzorkestre som heilt brøtte danseløyvi i havn. Og her og etterkommere av Taimon som spalto i opprunnelig og gokkene, vi av Patle Eisene. Og til kunne lese mer om skrønna inni tja Sjønlagerfellanon, Havnar Sjønlagerfella, her stender nek mer om dette her imeska og hvordan en kan få billetter til gokkedansen. Ja, men lät okon her truva ui ein så gauan tåna vi just goggene. Hette er ein gauur gamalur som ofta vær å høyra ui sjånlagarusnon, Love Letters in the Sand.

Ja, ein så innelige verk og sjankor. Her hørte vi Hans-Jakob Hjelm Sala, vi sanger noen til løyve av Folton. Ja, sannelige år som vi alt kunne tega til og gå, vøker år. Og så et annet lortere innskje kom i her, og til jeg var så leies. Godt kvöld, Finnur. Vi lurte etter å ta hvert eneste frutja kvöld, og åkken damer så og allmyndelige vel, halleluja, Sofos. Kanst du velja ein gauan sang tja honon at spela fyri åkken? Halsan, lurtarer, ui Rúna Vík. Ja, gau og tid, sjølvande skulle vi høyra halleluja, Sofos, han sannelig ein av åkara halsdaur og stjøtnon. Læt åkken her høyra han vi vekra sangenon, som just eitor stjøtnan.

Ja, vi tar til å hente han er oppe av vekra sannsyn til Halleluja Sofose, Stjøtna. Og så færer vi nå i norskast enda noen av her som parten er oppe av ta, at dere tror vi var i en gøvan vals. Og hette eisene hemmelige tøvner, tog her det gøy og gamle tøvnlist, som færa sin tjokken hentan han vekra sannsyn, som vi annars kjenner så vel eisene fra Kurt Foss og Reidar Bø. Det blir atter sol og sommer, reiter han Tjataimon, men vi eier han så vekra av føreskån, ens og åar streimor renner. Ja, en hoskande sankor, nu og i første sommardagår just er færen atter om.

Intill natten missur valde at vi snimm og morgon stund. Ja, vøkur år og jesun praktfotla. Sanjinon, ens og åar streymur rennur. Vi tar to her, taunlist. Og så til nødjarre taunar, eisene om fyrjar og føresko nattøruna. Ein heijor fyrir føresko nattøruna kunne vi vel sija. Det er Tarbeier Steinar Storm Kristiansen og Hans Borg, som saman kallar seg Stormborg of Norway, som i november måned i 24 år gav en så vekran sang om førjar ut, let okon her loja av han, førjar.